0: maọbụ na akwakwọ wee bịa. Ọ bụrụ na nke a ga-agba ọkpụkpụ agba maọbụ na a ga-akwanye bụ ọkpụkpụ akwa, o werezie igwe ọgbara ọhụụ ya nochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị, maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ, maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ romatizim, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi. Were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
1: ESBS Radio nke dị na Independence Layout, Enugu, stand number 3.
0: Akara ekwentị ya bụ 0703935649. 0703935649. Baba Vein, ka emesịa nke.

0: Sa, buahnya sa.
1: Cerekwa o papa chi ne du mama chi sum kambu ne ba ku kumbu orola ngotua opatara ni nobe maka bone and vet master aka ne dozi okbu aka baba wa kanoma bone and vet master not nogige olor esbs independence layout enugu onye obula igaje na hia ho obrumatism arthritis kwemure ndenda gbonyere ya nima ho ki nwere ihe mberede body sigo okbu mana okobeyi ngota kambe na gbonyere otutebe di chichi gaguru baro so bia kute bone and vet master aka baba wa kanoma nime takuloge
2: Bone and Vet Master, dibia ịgba ọkpụ doro anya.
1: No, na mgbasa ozi a, ọ bụ m Bone and Vet Master a na-ekwu maka ya nọ n'isi. Anọ m ugbu a n'emume ngosi ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpakwụkwọ bụ nke na-aga n'ihu na ESBS Independence Layout Enugu. Anọ m na stand number 8. Stand number 8. Ị nwere ike kpọtụrụ m na kara ekwentị 08052687211. 08052687211. Ịgwọ ọrịa na nsogbu ọbụla gbasara ọkpụkpụ na akwara doro m anya nke ọma. Ọ bụghịkwa onye ọbụla na-agbanwe ọkpụkpụ maọbụ gwọ ọrịa metụtara akwara. O nwere ike ịbụ nke a mere na nsogbu ọkpụkpụ maọbụ nsogbu akwara ị na-enwe kamgbe ekwebeghị ala ka ị gachara ọtụtụ ebe dị iche iche, marakwa na e nwere ihe dị iche na Capital B na ukwu ehi. Ọrụ ọbụla nwere ndị o doro anya. Nke a mere m ji wee buru kpọkọpi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ doro m anya wee wuchie na ESBS Independence Layout Enugu. Ọ bụ ihe mberede ka ị nwere nke metụtara aka, ụkwụ gị maọbụ akụkụ ahụ gị ndị ọzọ. Ahụ gị ọkpọnwụrụ akpọnwụ n'ihi nsogbu metụtara ọkpụkpụ azụ gị ka ị dara n'elu wee gbajisie ọkpụkpụ, mana mbọ niile gbagoro inwere onwe gị enweghị nke mịtara mkpụrụ. Arthritis maọbụ rheumatism ọ na-emekpa gị ahụ nke na ịkwụ ọtọ maọbụ ịga ije na ahịa gị ahụ? Ahụ niile a na-egbube gị mgbu ma ọ kacha ma iteta ụra n'isi ụtụtụ nke na ị naghị aganwu ije naanị mewetara gị mkpọ? Ọ na-adị gị ka ihe a na-agagharị gị n'ime ahụ? Ọ ga ọ bịa nyido gị n'ukwu? Ụkwụ gị ọ na-afụba gị ụfụ nke na ị nọ otu ebe ntakịrị oge? Ụkwụ gị amalite zaba aza? Aka gị ọ na-ama jijiji nke na o nweghị ihe ọbụla na-ekwe gị jidesi ike? Ọ dịkwa mkpa na ịchụwara ewu ojii n'ehihie?
3: Ịbịawa iweta otu isi akụ bekee, ike ahụ mere mmiri adịrị n'ime akụ bekee na-enweghị onye ọbụla maara ka o si mee ga-eme gị ijiri ụkwụ gị gaa ije ọzọ. Ụdịrị nsogbu ọbụla bụ nke na-asụchi akwara gị mere na ọbara anaghị agafe dịka o kwesịrị mee na ịga ije na-abụrụ gị nsogbu. Ịbịakwa, anyị ejiri igwe kọmpụta nyochaa ahụ gị nke ọma iji wee mara ebe nsogbu gị bidoro. Agbachikwala nkịtị ka mmiri rie gị.
2: Anọ m na stand nọmba 8. Stand nọmba 8. Ị nwere ike kpọọ m n'akara ekwentị 08052687211. 08052687211. Ọrịa ọbụla metụtara ọkpụkpụ na akwara ma ndị nke ihe mberede butere na nrịanrịa ndị ọzọ na-eme na mmadụ anaghị aganwu ije, ya bụrụgodu na asị na ọbara anaghị aganwuzi nke ọma n'akụkụ ahụ gị ụfọdụ, ọ bụ ukwu mgbu, azụ mgbu, njikọ ọkpụ gị ọ na-egbu gị mgbu, rheumatism, arthritis, bịakwute Bone and Vet Master aka Baba Waka Normal aka na-edozi ọkpụkpụ ka ọ dị.
4: Ekele m unu ndị nke m, anọ m n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Ebutere m unu ozi ọma nke sitere n'aka Chief Ifalere aka
5: Ọkọ Oloyun,
4: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony. Abụ m onye okenye si ala Yoruba nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị. Di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ, ị chọọla ka ị tụrụ ime ma nwekwee abịa, maọbụ na ịtụrụla ime na mbụ ma nwekwee ezi abịa? Ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ ọnkụ maka na o nwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye. Ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ, ị na-anyụ mmamịrị ugboro isii ruo ugboro asaa na-esepụ aka, maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mmamịrị? Ị na-anyụ mmamịrị, ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ ọtụtụ mgbe ihe a na-agagharị gị n'ahụ, ilegharị anya nwee ehi gị ahụ, afọ gị na-emegharị emegharị dịka gasị na ibu nwa n'afọ? Mana ọ bụghị nwa, ọ bụ fibroid. Mana irubeghị iri afọ atọ na ise ruo iri afọ anọ, mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma, maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha? Ọ dịka gasị na ịgafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa. Mana ọ bụghị otu ahụ, nsọ nwaanyị gị ọgbakata ọ kwụsị? Afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurum kpurum mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonorrhea, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị? Ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla, kọ na agba mmiri? Ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma? Mụnwa bụ Chief Ifalere aka
5: Ọkọ Oloyun,
4: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony, nọ kpọmkwem na stand 2 n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 07064080577. Again, 07064080577. Ọ bụrụ na ichefu aha m, biko echefula stand m. Asị m stand 2. Bịakute Chief Ifalere, aka
5: Ọkọlọyun.
4: Di ụmụnwaanyị niile dị ime, baba testimony, gị nwa bụ nwoke. Ọ na-eme gị ihere ịgakwuru nwaanyị, maka na ihe e ji bụrụ nwoke anọzi arụ ọrụ nke ọma. Irigoro eritu ọsịsọ, aka m gị a na-agba mmiri, ọ na-ọzikwa ezu ezu. Ị maghị dịka nwoke n'ikwesịrị ịna-ebili n'ụra ụtụtụ, ihe e ji bụrụ nwoke a na-ebilikwa nke ya. Ọ bụrụ nje na-ebute ihe ndị a, ya mere